0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbi chanting na, Tering shungwe sanju ni.
1: Mang jido kor kesa nam, do du tse sun dhru hyo.
2: Dabanaba tso kun kansong, tindi bai yung lungting nying ting li kong, kangpi lungting jia tering ge doni ji bi le cin nang. Sa tue jia me do san tue hing sar hing bo ye para zun bi go tang. ཡིན་ཅེ་ཏོང་ཅེ་ཅེ་སར་ཅེ་སོང་ཅེ་མང་ཚུ་ཇུན་ལེན་ཡ་པོ་ཕེ་གུ་རོ་རང་ཅུང་ཅེ་ཐན་ལི་ཁོང་ཅེ་ཚ་དང་དེ་དོང་ནི་བ་ཕ་ཡོང་ཁོང་ཇ་ཅེ་དོང་ཡི་གོ་སོ་ཅེ་དེ་ཡུ་ཡེ་སེ་གནམ་ཚོ་ཤ་ལ་སར་ཅེ་མེ་དོ་སར་ཅེ་ཤིང་ས་ཤིང་པོ་རེ་ཡེ་པ་ཅེན་པི་གོ་ཤུ་ཅིན་ཤེ་ཅེ་སུ་ཅེ་ཤིང་པིན་གི་སར་ཅེ་ན་ཕེ་ཅེ་

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ dorku member ti jechen yupu ji ka to lechang me ji suba to thosan la tan dong ge ta shaler ji te ji tu ta ka de te ji tu nya to ta ka de to chung de kong na ba ni ji ge ra de shao le dong xi ji ko ni yu ban zhen bi ji ka to pham ji ji ye ba ma ju te ji tu na ta ra dorku member ti ye mo re re ji tan na lechang la sum le ta ju ma ju ba to thong xi ji ko ni te ji tu na ko ye ji san shi ta lechang ma ser ban de ji ji dong song na so chang ma ju ba de me te samu thar ji ge ur ku ser ba xe kong yong yu ba ta dor ji ji kong ra tan ra ma xe chong ji ge so wa la mo zho ba ta ha ko ni te ji tu na ku mang zho la de xi ji ko ni chong ba ti
1: Kongla senpa tene rungman rungso la papi lungro kachi yodzong ki lechi chukso patiri. Lechi chobki pati, jimi lechi na mantoy zanjiri. Tengdi lungro lechi kionca mda yajuye.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི་ལོ་ཟ་ཉི་མི་ཡི་ཅོ་ཚ་ཅ་ལམ་པུན་དན་ན་མ་རེ་ཅ་རི་ནི་ཅུན་ཅི་ད་ཁོང་ཕེ་དུ་ཡི་པེ་ཚུན་ཡེ་ཡིན་ཁོང་གི་ཡི་ཚ་ད་ཉི་ང་ས་ཙོང་ལ་ཏི་ནི་གང་ཇུ་ཅན་ཅི་དོ་ད་མ་རེ་ཅན་ཉིན་དོ་ཚུན་པ་ཤེ་ལ་མ་རེ་དེ་རི་ནི་ཛ་ནེ་ལ་ངོ་ཡེ་མ་རེ་རི་ནི་ཅ་དེན་ཚུ་ད་པེ་ད་ཝ་ན་དེ་ཡིན་དོ་ཁོང་གི་རོ་ཡང་
给罗在你们来了突击计划当毛本空间看你那边张去忙不着边热狗当第一度空格就在这两本的南洋蓝龙游呢就在这贪婪等着的呢门南蓝看你那边折扣当三节一的金版本给罗在你们来这就在七人夜空格杨大大感觉这日就跟了这边面对下

ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན ཁྱི དང ཡིན
我们说纽约的南秀社会的他心爱的过了黑色体差能够给你不了年别是比如一些年多

ཅུང ཅུབ ཅུམ ཚོ ཐན དུ ལ ང དང མེ ཇེ སི བི ན སི ལིན ཆིན ནོ དོན པི ཅུ ཨ ན ཡོན མོ མ ཅུ ཅུ དེ ག དུ ལ ཤུང ཨ ཡིན པ དོ ལན ཐེ མ ཅུ ཅུ དེ ག དུ ཤུང ཨ ཡིན ཅི བི ཅུ ཨ དེ ཉིན ཡིན ཐ ཤན ལ ང ཅུ ཨ དེ ཉིན ག ལན ཤུ ཅི ཡིན ཅི གི ག ས ནོ དོན ཐོ ག ལན དེ དེ ཅི པ རིན ག ཅི དེ ཨ ཡོན མོ མ ཅུ ཅུ དེ རོན ཅེ ག ད ན ཨོ ག མེ ཅེ ཅེ ཤི དེ ག དེ ཧ ལ ད ལ ངོ ཁྱོ ཅ དང དུན གྱི ཡང ཧོང དུ ཤུང དུ ཅེ རེད གི དེ དེ ཡུན ནན ཧིང ཁེན གྱི ཡོན མོ ཚོང ཁོང སུ ནེ པ དུ ཅེ པར ལ དང ན དེ ཁོ གི གི ཡོ ཡེ ཟོ ཧི ཧིང དེ མེ པེ ཤོ ཡི ཧི ཧིང གི དེ ན རོང ཅེ གི ང ཁོང སུ ཚུ བི ཆི ཐོ མ གི མེ རེ ཅེ རེད གི ལན ཐེ མ ཅོ ཅེ དེ དེ ཧ ལ ལོ ངོ ཁྱོ ཅ གི ཡང ཧོང དུ ཤུང དུ ཅེ རེད གི དེ ན དེ ཁེ ལན ཆེ མེ ཤེ ཆེ ཡིན པ དོ ད རོན ཅེ གི ཧྲན ཤི ལན ཐེན ཟོང དུ ནེ པ དོ ཁོ གི གི ད དོ ཆི དེ རྩོ ཡི ཧི མ ལེ མ ཆི ལ ཆ པེ ཤེ ཡི ཝ ན རི ད ངོ ཧི ཤིང གི

ཡོད པ རེད མང་ཚོ དང་ཅི ཚེ་དེན་ཅི ལེ་དོན་པི སེ་དེ་ཇུ ཡིན་ཁང་ལ སོང་ཡོང་ཡ་ཇུ ཆང་ལུ དེན་པེ་ལ ཇུང་ག ཁ་སར ཡོང་གི ལེ་ཅིན ངེ རིང་ཧན ཆུ་དང་ལ སོང་ཡོང་ག་ལ ཡ་ཇུ ཡིན་ཤི ཡོད པ རེད ཡོན་དེ་ཟོན་ན་ལི དང ཛ་ཐང་ཇུ ལེ་དོན་པ ཡིན་ཤི་ཅི ngan chi man chu chuo le xin gan ku yu ge chen yong se de yi de sa ti chu yi xin gan song xiong ge ga qi ran yin xi su zhou de tu mo tu sa ti xin gan la song xiong xia ju yin ge xie ba zhe lin qi di zhen zhen ge kua zha qi dang su dun xie xie qin guo qin la ba ci ran nian zhen xiong qin ding zhi xiong xiong dang pan lan pi zhe pei zhe zuo la ba yang jin ji yin tian di bei yong san yang da lin qi yue cha la da chuan qi ren

Yang Ta gong le nye bi lu ji nye bo di nye na zang ko re nye yang li ji ma zhong yang ge dong yi lu ji ci rin la xi ba da ji ma san di cong mo yo dong yi lu ji zhe lin xi ba di nye ri. Zhu bu zo lu ji di nye la ga bo xio na nga zu lin cing la ka ba jia ni re go xie cho le ri. Ka ba ang zhang na le go ji ge jie zhou ji jie ge nga nga dun ri. Ya zhu bu na ba. Ta xiang la nan ju yin sen ba bi re go xi bi lu ji de long chin ka ba song yang xi bi na zi lin cing zha de xi yo bi zhu bu zo ga bo zhu bu yong wi re. ཡོ་ད་དེ་རིང་ག་སེམ་པ་བུ་རེ་གོ་ཤི་བེ་ལེན་ཚེ་ནོ་ལ་སེམ་པ་པོ་དྲོ་ག་ར་ཏ་ཚེ་རིང་ཆུན་ཚོ་དེན་ཅ་པོ་ཡང་ཅི་ལ་མོ་ཅི་ཅ་རེ་གོ་ཤི་བེ་ལེ་ཅི་ད་དེ་ཤི་ཡོ་བི་ཅེན་ན་བ་ང་ཚུ་ལེན་ཚེ་ན་ཤོ་བར་གས་ཤ་ཅི་ཡི་ཏོ་བ་ན་བ་ཏ་ང་ཚུ་ཧོན་ལ་ལོ་ཁ་གོང་གར་ཟོ་ནི་ཡིན་བི་སེན་ཇུ་དྲོ་ག་ཅ་པ་ཡོ་ལ་

ཁོ་རེ་ཅིན་ཅན་དོ་ལ་མ་དོང་ཨ་ཁོ་རེ་གོང་ག་ཚམ་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅི་གག་ཆེན་པོ་རེ་ཅིན་ཅན་ཅིན་ཅན་དོ་ལ་སུང་ཅི་ཡུ་ནི་དོ་ལ་དེ་ཡ་ཏ་ཡ་རེ་ཤུ་སོ་ལ་དེ་ནི་དོ་ལ་ཤ་ཏུ་ཡུ་ཨ་ཤ་ཅི་གེ་ནི་སེ་དེ་ཁེན་ཡ་ཏ་དེ་དེ་ཅིག་ཁོ་ཡོ་ཅེ་ཐུ་མོ་

야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ちっとまりょんかまらちでべけとるこぱどもんかなしゅれへまでまでてだでたらていどもんだがひょんのへんだあじゃるんかかちゃまでのはばしんぼくふるなじゃるんかかちゃのていどもせりとんだがひょんのりとしゅんどすだへもそりでしゃばすみだろんぐんどるかもちゃんじゃめんだらげんのかちゃとでにちんがまろめりさりでちんぐんごましょりんぐんにたらひでぽんまたじゅらまちゃんとまにまどらめんどでしてるかだらざばとじめでくいだろかだなんけとやぞめんてじんどろんごたんだご
1: ダフォーテテジャーラボチョーゴジャーラチョーリテンダジャルボチョーショーナーゴチョーショーナーヤトゥガナニキエバボゴゴエバボチョゲバゾスメダティガネメダボティヤトゥタスゴソボトゥツボラゴトゥツオラショゲバゾスメナワンゴミナワン
0: ཁྱི ཕར ཡུལ ལ བོ ལེ བོ ཡིན གོ བོ ལེ ཡིན ཐ སི མ ཡོར དེ པ དེ གོ དེ པ བོ དེ ཡ སོ མ ཡོར དེ དུ མེ ཅང སང བང གོ མེ ཅང བང ཁྱི ཕར ཡོར སོང ན རྒྱུ པ ཡིན གོ ཡོ པ བོ ཡིན ཡ དེ ལེ ད ཆ རྒྱ རོ བོ ཐང གོ རྒྱ རོ ཐང མེ ལེ རྒྱ རོ ལོ བོ ཚོ གོ ལོ
1: ぼぼぞやねましえそうじゃらぼちょうごじゃらちょるたすまねんじょとんごじょとわとんやるだみらたしょじゃどうしえごじゃどうししょたみせざんぞどうしごじょどうしやしゃめるじゃぼさしゃぼらごさしゃらしゅんどんがけてばた
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང ར སྨྱི དང

0: ཁྱི ཡོམ ལ པོ རང ཅོ ཇོ མེ ཚ ཁ ན རེ ག ཚི ཁེམ ཇོ སོ ཡ ཙོང རེ ན ཝེ པོ ཇ ལོ ཐོ ལ ཡེ ཟོ ནེ པོ མེ ད ལུ ད བ དམ པེ ད ཕྱི ད ཟ ག ཚི ཇོ ཁོ ང ཏུ ད དུ ཅ ཤ્યો རེ ལོ ཟ ཁེ རང ནེ
1: རེ རེ དེན ཁོ ཡི ཏན ར ར པ ཇ ག ཏོ ཡིན ད ཡེ པ མེན ཅི ཉ ཝ ཡང ངོ ངེན ཇོ སིང གི ཆམ ཇ ཅི ཏན ཐ མེ པོ ཆེ ད ཅུང ཝ ཚི གོ ཤི ཡོ ལུ ག ང ཅང ང ནེ རང དི ཝུ ཐོ ཏན སོ ཤ གི ཆ ཚི པ ཅུང སི ཁན ཇ གུན ཇོ མེན རི ཡིན ང དུ ཤ གུ ཇི ཁན གོ དེ ནེ རམ ཡིན ཤ གི ཆ ཇི དོ ཚེ པ ཡིན ལ རིམ ཡིན ཁན ཅ ཅི ན ད ཆ ཅི ཟོར གོ ནི གུན ཇོ ཡིན ལ ད རིམ ཡིན མི རིམ ཡིན ང དུ ཤ གུ ཇི ཁོ ཡིན དེང ན ད ཚ དོ གུ གུན ཇོ ཏི ཡིན ལ ད ཡོ པ ད ས པ ཏི ཡི ལ ཏུན ཤིན ཏུ ཤིན ང གུ ཏོ ཏི རིམ ཡིན ག ལི ག ལི ང གུ རེ ཇི ཁོ ཡིན གོ ཧ ཡ
0: ངོ རེ རེ དེ ནི ཚི ཇོ ང ཉན ཨབ ཤ ཡ ང ཅ ཅེ ནི ཉི མ སིང ཁ ཆེམ དུ ཇོར ད དན ཇམ རང དི ཚི ཇོ ང ནི སི དི ཚི ཇོ ང པ ར པམ ཏོ ཤ ར མན ཐོ ཡིན གུན ཇོ ང དུ ཤ པ ད ཡོ ལེ ཏོ ང ཏོ མོ ཇ ཀ གུན ཇོ ནེ པ ཅེ ཏུ ཐོ ཏ ཤ གུ ཇེ ད ཨོ དེ ནི ཕེ ད དམ པ ཚི ཇོ ང ནི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲ གི སავ་ གི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོར་ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོར་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོར་ ཇེ ཅན འདོ ལ མ ཏོང་ ཨ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོར་ མ ཏོང་ ཨ ཁོར་ གོང ག ཚ མ ཡེ ཝ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེན འདྲ ཇེ སོང ལ སུང ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ཏ ཡ ར ཤུ སོང ལ དེ ཉེ འདོ ལ ཤ ཏོ ཉུ ཝ ཤ ཅེ ཉེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ ད དེན་ དེ འདྲ གི ཁོ ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: 中文字幕志愿者李宗盛 ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱི་ཅོ་ཉེ་ཤ་ཅ་ཅི་རིན་སོང་ལོང་ཁོན་དོ་དང་ཆུང་ཅ་ཐ་བེ་ཇོ་ལང་ཁོན་དོ་ཆེ་ཅོ་ལང་ཁོ་རང་ཇོ་ས་སོ་སན་ཏོ་ལ་ཆུ་ཅུ་ཅི་གན་ནེ་ཐ་ཅོ་ཡ་པོ་ཤེ་པ་སོ་སང་ཡེ་ལེན་དེ་པ་དེ་བེ་མ་བ་དོ་ངུ་སིན་ཅ་རོ་དང་མ་སབ་པ་མང་ད་ཅི་ཡོང་སབ་པ་ཅི་ཡོ་དེ་དང་ཅ་ཅི་ཡོ་གོ་ར་རོ་གོང་སར་པོ་སོ་བ་དང་ཟ་དོང་ཇ་
0: 我们的车就各哈张来内里去把店，店从把来家车交几单车，俺进不了单，落实不有够用包裹冬天你哈张想我的，店从把来家车你家住几人俺当车，你来过不了哟。那就啥子也不专业没，土炕个土菜结账也没了，没打完，忙出来用不，忙用结账也没当，我都能怎么当小米来打过，总中个常用做我当。 别是啥看，市场节菜里啥看，农乡土皮啥看鸡大把鸡的这一把当，所就头有各位亲定自己做啊，我用他把马赛，三年地基有米用不收皮，他让你也不是，那就过年修出完呢，来有点不用一把，咋就上菜的臭味照把那，各自从干个从有当，从正看个下句话，现在就看了我介绍就业，第一天原来去，他妈的过干的当真邪心。 老年些咋算了？来比电子脑部，估计从看到那个些年，大家用不过了，激动还用个多。第二，修错就来忙的。大家先从咱的用个月，用不啥子，让你家从看穷穷些，年头一月级别该去吃，然后了，先休息一坑也不是。当这些把用了，小人多年啊里，总得用点下雨来了家，三年级给用啊里，没等几多年家还长对呢，没怕过了吃，人家我家还长用着了，估计些月，我去。 三十码头，总得用人家手机瓦当。大家常用个六转三拉，每日听着听见的，我一讲听当。前前段周围经过，真叫周围超过几节庆月。难得用庆月呢？中间的一年出价调动着些。三个总给六转三张节对策些呢？两句三十的，这些三十张就瓦当。通过这三年三十的，六句三十是就一把些。第二牛栏买把，那段马大吉，接近年头俺这把里熊一把些。 생각나봐서 공도 생활 때는 예지 사가 종기 노주 사치 대비 거인

ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: རྒྱུ ལམ བུ མང ན ཡང
1: དེ ཉན རྒྱུ གི ས བ གི
0: རྒྱུ རྒྱུ ང ཚོས ཇུན ལ ཐོ ཁོ རེ ཉུ ཚེ ཚེ ལི གོར དེ མི དོང བ དང ཁོ རེ ཅིན ཅིན འགྲོ ལ མི དོང བ ཆོ ར དོ ནི ཁོ རེ མི དོང བ ཁོ རེ གོང གི ས མི ཡེ བ ཅི ཤ རྒྱུ གི ཆེན པོ རེ
1: དེ རྒྱུ ང ཚོས འདྲེན རྒྱུ རྒྱུ ཚོང ལ སུང ཚུ ཤུ ནི འགྲོ ལ དེ ཡ དང ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ནི འགྲོ ལ ཤ དོ ཡོ བ ཤ རྒྱུ གི ནི ཤེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས